0: Latino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mesto. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Miha na asfaltu, jeka je u ritmu.
1: Ja, nesreća na štajerski autocesti smjer Austrija pred menim prehodom Šentil. Imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nič 80 22 55.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Damjano David, nek sam zelo hiter, zelo kratek bom. Ko je Trump poimenoval Ontarijsko jezero, smo se hecali, da je naslednji, da je naslednja stvar po oceanu.
1: Ja.
0: No, en dober mesec kasneje, evo ljudje.
1: Ne, no,
0: Trump, Donald Trump razmišlja, da bi Atlantski ali pa Tihi ocean poimenoval Trumpov ocean.
2: Ja, se pravi, smo napovedali.
0: Tako.
3: Ja, sem rekel, da smo mu dali idejo, da nas posluša in resno jemlje, no, to ne bi smel, piše kaj.
0: Meni se ti to dobro.
3: Trump.
1: Kada je Trumpov

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.